Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare

0: Ecce agnus Dei, ecce cutole peccata mundi. Beati qui accenum, agni vocati sum.
1: Dominus in Dibus, religios protectum meum, et tantum de grande, et sana vita.